Min depressam erklærte til for sit forfald. Min drift af slæber var absolut niks andet en dag. Niks! Røg som sidste måde den nær, som jeg folder.